0: Maybe some Skrillex, but it's something very different from Coldplay. It's not sitting in the Book of Shame.
1: ご通行中の皆様、こちらは今噂が噂を呼んで大評判の完全個室の覗き部屋ホットポイント。完全個室の覗き部屋ホットポイント、ホットポイントでございます。ホットポイントはこのビルの9階。